Andaki, Dira Fosto, Andala, Dira Fosto, Venyaki, Dira Fosto, Venyala, Dira Fosto, Andaki.